feil. Det var ikke det du ville ha. Når jeg var kald og reservert, var du nær og interessert. Nær og interessert, kald og reservert. Nå skal jeg endre alt.